0: Radio Vega Plus. Вашите спомени. Музика.
1: What we gonna do right here?